gatan gatter. Min far är råd i debatten stummen som förlåter. Min tänka kan i röstaden och min röst. I am the servant of the Savior God, true worshipper of the highest.